0: 资金公平分享成果。内塔尼亚胡三号表示，以色列正在采购共计两个中队的美制 F-35 和 F-15IA 战机。未来十年，以色列将向国防预算追加3500亿新谢克尔，约合1190亿美元，用于以本土生产弹药，确保不再依赖外国。此外，已将研发由以色列制造的突破性飞机。
1: 好，来关注俄乌冲突。看到俄罗斯和乌克兰此前分别宣布将停火时段延长至11号，但当地时间11号，俄罗斯指责乌方违反停火制度，俄方做出了对等回应。乌克兰方面则称俄方无意结束冲突，仍在前线发动进攻。
2: 俄罗斯国防部11号通报称，自当地时间8号零点起，俄军各部队在特别军事行动区域严格遵守停火安排，但乌克兰方面屡次违反停火安排。俄国防部表示，过去24小时内，乌军使用多管火箭炮等对俄军阵地发动了袭击，乌军还使用18架无人机袭击了别尔哥罗德州的民用目标。俄国防部说，针对乌方的行为，俄方进行了对等还击，打击了乌方指挥所和无人机发射场地。乌克兰武装部队总参谋部11号通报称，过去一天，前线地区发生180次战斗，乌军在多个方向击退俄军进攻，击落1577架无人机。乌克兰总统泽连斯基11号在晚间视频讲话中表示，乌克兰目前正全力筹备以应对可能到来的新一轮袭击，因为俄罗斯方面尚未表现出任何希望结束当前冲突的意图。
1: 好，我们来看到近期呢，日本高市政权解禁杀伤性武器出口，推动扩军修宪等一系列危险动向，引发日本各界反对和担忧。日本龙谷大学教授松岛泰胜指出，若高市政权继续推动修宪和扩军路线，不仅冲击和平宪法，也给地区和平稳定带来风险。
3: 今のところですね、非核三原則を破ってですね、まずやりたい、日本政府が考えていることはですね、核兵器を持ち込ませると、これはまた本当にですね、これまでの平和国家として日本がですね、本当に核に関してはですね、非常にもう制限もなくですね、そういった意味で非常にですね、懸念していることであります。
4: 近日，日本设立国家情报局相关法案已进入参议院审议。松岛泰胜担忧，一旦相关机构成立，可能限制言论自由，并重现战前所谓以国家安全名义强化社会管控的趋势。
3: まあ、これはですね、まあ、日本政府にとってですね、都合の悪いですね、発言をしたいとかですね、報道をしたいとかですね、そういった人々を取り締まる。まあ、これ政党の活動もそうなんですけども、自由なですね、言論活動をですね、もう規制する、そういったものですね、圧力を加えることを目的としているのではないかと思います。だから今非常にね、日本はターニングポイントだと思ってますですね。ですからですね、まあ、こういったですね、やっぱり、平和国家、日本のですね、をこれからもですね、続けるためにもですね、この憲法は、特に憲法9条は変えてはならないというふうに思います。こういった、ね、日本政府、日本のね、現在の、新型軍国主義っていうですね、路線をですね、早く改めると。いうのがね、必要ではないかと思いますですね。そうしないとですね、もう犠牲になるのはですね、この日本の国民、一般の国民なんですよね。
1: 当地时间11号傍晚，涉汉坦病毒疫情游轮“红迪厄斯号”在西班牙的特内里贝岛靠岸，最后一批共28名乘客和船员下船之后被转运至当地机场，并乘机飞往荷兰。游轮离港并驶往荷兰鹿特丹港。
0: 西班牙卫生大臣莫妮卡·加西亚表示，由于港区海域风浪较大，根据西班牙海事局建议，原本在港外锚泊的红迪厄斯号最终靠岸停泊，以保障乘客及工作人员安全。游轮停靠约1小时，整个疏散过程在很安全的情况下完成。 加西亚介绍，最后一批下船人员共28人，包括部分船员和乘客，他们将乘机前往荷兰，其中包括原计划飞往澳大利亚的乘客，剩余26名船员将随船前往鹿特丹港。